Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roing.

0: Frokostshowet på NFM, yes.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike I Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god mandagsmorgen. Det jammen det på tide med litt grann hverdag igjen.
1: Ja, endelig. Det hardt med helg altså.
0: Ja, det kan være det. Endelig mandag. Frokost over plass. Klokka passert 6:30. Vi blir her sammen frem til klokka 10.

0: NFMs wake up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mandagsmorgen, 29. juni. God morgen, dere frokostshow her på 1.5. Er det noen kjente folk som har bursdag I dag da?
1: Det det. Vi starter hjemme I Molde med Bjørnar Lysæter Teigen, som med skuespiller I teatret vårt og fyller 55. Vi går videre til Alexandra Rotan, som med I Keino og tok andreplassen I Stjernekamp mot Bjørn Tomren. Hun fyller 30. Vi har Camilla Mendes, som spiller Veronica Lodge I Riverdale. Hun fyller 31. Nicole Scherzinger, som først var med I Pussycat Dolls, men så gikk hun solo. Hun fyller 48. Og sist, men ikke minst igjen, Molde har bursdag I dag, Yay! Og vi fyller 284 år.
0: Så gammel.
1: Ja, hipp hurra.
0: Ja, klart det. Flaggdag?
1: Ja, det verdens beste dag.

0: Klokka nærmer seg 7 på en mandagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Det skal snart bli nyheter, Endre. God morgen, du på plass, du.
1: Ja, vi har kommet til den tiden på året hvor det begynner å tynnes ut i rekkene. Mindre trafikk på morgenen og mindre folk i lokalet når man skal spise lunsj og sånn. Men vi står på, har ikke gitt oss enda i hvert fall. Blir nok sommer etter hvert, skal du se. Når det gjelder nyhetene i dag, så det litt av hvert på tapetet. Vi hører at de yngre eldes raskere enn før. Altså hvis du født på 90-tallet og etter, så blir du fortere gammel enn hva de som født på 80-tallet og før ble. Vi skal også høre om at Norge støtter nødhjelp til Venezuela etter de to jordskjelvene der.
2: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 1-5-9-1.
1: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet perioder med fint vær i dag, ellers delvis skyet, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix.

0: Klokka har passert 7 på en mandagsmorgen, så da har jo klokka også passert helg for så vidt.
1: Ja, men vi klar for uka.
0: Det bra. Jeg også føler meg ganske klar for denne uka her, så får vi se hva den bringer. Vi har den 29. juni I dag. Begynner, og ja, den bringer, uka bringer oss faktisk I juli også da.
1: Oi, herregud.
0: Ja, hvor blir det av sommeren? Juni var liksom en sommermåned.
1: Vi har begynt med noe nytt.
0: På onsdag starter vi på en ny måned. Molde har bursdag I dag. Det var jo innom I sted under bursdagsmarkeringen, skulle jeg si. Vi ble kjøpstad på denne dagen I 1742, noe som gjør oss 284 år gammel. På dagens dato I 1980 så står det I kalenderen min her at det var en kråke som terroriserte befolkningen I Molde. Hele våren og hele sommeren igjennom. Molde-politiet rykket ut utstyrt med hagle, og da sirklet kråka over området en stund før den forsvann for godt.
1: Men altså, skyter jeg kråke med hagle? Det ikke ganske spredt sånn der ammunisjon
0: på hagle? Ja, ja, ja. Det større sjanse for å treffe,
1: da,
0: vet du.
1: Ja, man skyter jo alt annet også, da.
0: Nei, ikke alt annet. Man sikter opp I luft. Spørs hvor kråka hen. Man har slapp noe å skyte, da. Så kan vi ta med at et firma som heter Longest Taco Tico lager det verdens lengste burrito I, på dagens dato 1910. Hvorfor lager de burrito når de heter Taco Tico? Ja, ja. Den burritoen den hadde 2577 tortillalefsa, 34 kilo ost og 275 kilo friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito.
1: Og jeg fikk lyst på taco nå, selv om det er mandag, men... Mm.

0: Hver dag så det en merkedag av et eller annet slag, og hva det I dag?
1: Ja, det kjempeironisk, men I dag så den internasjonale tropedagen, selv om vi ikke har sett så veldig mye til det her, men FN vil allikevel gjøre oss oppmerksom på at tropiske regioner står overfor flere utfordringer, og det skal vi sette oss inne I dag. Vi har vaffeljerndagen, og det betyr vel enkelt og greit at jernet du steiker vafler på skal brukes I dag. Om det til vafler eller andre kreative ideer, det sier ikke kalenderen noe om.
0: Nei, jeg gjorde det en gang. Det var ikke TikTok, men det var jo en eller annen plass på nettet. Jeg fant ut at jo, da, man kunne bare putte brownies-røret I vaffeljernet, så fikk man hurtig brownies. Ikke gjør det!
1: Nei, du har ikke vaffeljern lenger.
0: Ødla vaffeljernet, ja. Måtte kjøpe nytt.
1: Yes! Kameradagen betyr ikke at du skal gjøre det du kan for å havne på bilder, men du skal ta med deg et kamera hvor enn du går for å ta bilder av det du ser og opplever. Kanskje viktig å sørge for å gjøre noe som verdt å foreve, da.
0: Ja, og kamera har man jo alltid med seg I dag med mobiltelefon og så videre.
1: Ja, heldigvis. Vi har også nøttebardagen I dag, enten du kjøper på butikken eller finner ut at du kan prøve å mekke selv. Og til slutt så har vi den internasjonale gjørmedagen som kan feires når det regner og står I, så det passer veldig fint for oss som bor her I Molde. For med en gang regnet fall, så blir du gjørme, og da kan man bryte gjørma eller kanskje lage gjørmekaka, eller smøre sine gjørme.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: NFM, yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal prøve oss på dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding, muligheter for bursdagskake. Aller først, send ut en liten hilsen.
1: Denne hilsen går ut til Ida Øverås Hallkjelsvik, som fyller 30. Og det en hilsen fra mamma Jorunn. Men den som trekt ut til å vinne dagens bursdagskake, det Rebecca Farstavold Stranden. Men da må hun svare på telefon først.

0: Kom igjen, Rebecca, kan ikke ligge og sove hele dagen? Selv om det kanskje ferietid?
1: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore for...
0: Telefonsvarere får ikke kake.
2: Sånn det blir det ikke kake I dag?
0: Det blir ikke det, dessverre. Prøv på igjen I morgen.

0: Ja, vi får jo egentlig bare si hipp hurra da, og gratulere med navnedagen til...
1: Peter, Petter og Per.
0: Ukjent opphav for dagens sitat. Den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Der skal du blant annet få høre litt om treningskampen som Molde hadde mot Bodø Glimt I går, og om hvordan det går med billettsalget til Moldias. Birds flying high, you know how I feel.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Molde tapte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Aker stadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstridt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connaught-Doherty etter at Sondre Granås fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat den ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Det nærmeste Moldias og billettsalget følger samme utvikling som I fjor. Rundt 70% av billettene til konserten med John Legend allerede solgt, og festivalen håper det blir fullt på Romsdals museet torsdag den 16. juli. Også flere konserter I Alexandraparken selger godt, blant annet Blåse Mafian, som ventes å bli utsolgt. Festivalledelsen regner med at mange kjøper billetter den siste uka før festivalstart, og håper å selge minst like mange billetter som I fjor. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals busstikket finner du på rbnett.no. Det venter perioder med fint vær I dag, ellers delvis skya, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dere frokostshowet på 1FM, god mandagsmorgen. Vi trenger en ufrivillig deltaker til en liten quiz vi skal ha ganske snart.
1: Og den ufrivillige sitter her.
0: Ja, så bra. Eller det var litt dumt, det hørtes veldig frivillig ut, men la gå. Vi tar en runde med statistikk-quiz om litt. Du som hører på kan også være med og gjette.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Dette 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen og velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
1: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
0: Ok.
1: Da var jeg enda mer frivillig.
0: Gikk ikke så bra.
1: Nei, og sånn kan vi ikke
0: ha det. Pleier ikke å gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, det da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot versjonen som sitter bak.
1: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
0: Du mener innenfor?
1: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
1: 43.
0: Ja, det 50% faktisk.
1: Oi,
0: ja,
1: kanskje ikke folk så imot det likevel da.
0: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
1: Ja, kan vi det?
0: Ja, vi kan ja, det. Yes, vi kan gjøre det.
1: Yes. Ja. Du så snill i dag.
0: Har du vært i en nabokrangel før?
1: Nei.
0: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
1: Åh, 79.
0: Oi.
1: Ja, jeg tror det mange.
0: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. De aller fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
1: Ok, men det var bra. Det var grei å ga med et poeng i sted.
0: Ja, så skal vi vaske toalett. Men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
1: Åh, det er så... Åh. 41?
0: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
1: I hvert fall, åh, jeg håper 93. Jeg håper.
0: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker det flere ganger i uka da.
1: Okay, ja. 26?
0: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
1: 3%.
0: 9%. Mm. Ja, så en av 10 har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
1: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
0: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poeng, som var snilt utdelt.
1: Ja, da.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: It's very clear our love is here to stay.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: stay. Klokka går mot 8 denne mandagsmorgen. Dere frokost her på NFM. Vi snart klar for å få en liten nyhetsoppdatering, Endre.
1: Jo da, da. Her er det en oppdatering. Vi skal snakke om litt av hvert, og jeg tror du har lyst til å følge med godt på nyhetene denne timen. Jeg skal gi deg et lite hint. Hvordan finner man egentlig en kriminell? Jo, det politiet gjør at de finner spor, og så følger de sporene. Jeg har en dramatisering av det etterpå. Ellers så skal vi høre om FRP's Sylvi Listhaug, som sier at vi slett ikke har så mye bedre kjøpekraft, slik Arbeiderpartiet påstår. Og hun støtter seg på noen tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at hver en av oss bare har fått vel 77 kroner mer i året. Ja. Og så skal jeg forsøke ikke å snuble over mine egne ord neste gang vi snakker sammen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet perioder med fint vær i dag, ellers delvis skyet, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon, du hører frokostshowet på 1FM, klokka passerte 8. Vi har mandag den 29. juni I dag, og skal se litt på overskriften akkurat nå. Vi kan jo starte med vår egen Romsdals Budstikke, som blant annet skriver litt om jazz og om fotball. Passer bra til byen vår, det.
1: Nei, det det. Ja, fotball, jazz og rosa, det eneste vi mangler.
0: Ja, vi får skrive litt om rosa senere I dag. Da. Står blant annet kampen I går på Aker stadion, treningskamp mot Bodø Glimt, der Molde tappte 1-4, og Sindre Kjelmeland tente på alle plugga, da MFK ikke fikk lov til å bytte ut en spiller med krampe. Det kan du lese om der. Vi går til VG, der et bilde av Sylvi Listhaug. Det han sier feil, sier Sylvi Listhaug. FRP-lederen anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe den norske befolkningen om kjøpekraft. Listhaug mener at regjeringen blant annet utelater renteøkninger I sine regnestykker. Og Statistisk sentralbyrå bekreftet at FRP's beregninger viser nesten uendret kjøpekraft siden Arbeiderparti-regjeringen tok over. Listhaug mener at Støre har gitt oss 77 kroner ekstra I året.
1: Ja, men at mamma og pappa krangler, det ikke noe nytt.
0: Nei,
1: det kan du si. Ikke det.
0: Vi går til Dagblad, som skriver anmeldt av egen voldtektsmann I overskriften sin.

Emma fortelle at hun fikk beskjed fra politiet at hun var anmeldt for hensynsløs adferd etter at hun navnga mannen som dømt for å voldtatt henne. Saken ble raskt henlagt fordi politiet ikke fant grunn til å etterforske. Nå sier hun at anmeldelsen var en stor belastning, men at hun ikke angrer på at hun stod frem. Det litt av det som skrives denne mandagen.

0: Vi var gjennom overskriftene I sted, glemte ei overskrift. Rodde som velkomst på, hos VG. Der det en video av velkomsten som det norske landslaget fikk da de ankom Texas. Vi skal jo spille kamp I morgen, der 16-dels finale mot Elfenbeinskysten. Og hvilken velkomst det landslaget får da? Det et helt politikorps som sitter på bakken på flyplassen der. Og ror.
1: Men det så fortjent, det så gøy, det noe med når sånn uniformerte menn setter seg ned på bakken og ror for landslaget vårt.
0: Det helt fantastisk.
1: Altså, kyss bakken vi går på da, kom Men, an!
0: samtidig, det har tatt kanskje litt for mye av den der roingen.
1: Nei,
0: har fått så mye oppmerksomhet på det.
1: Ja, det kan bare fortsette.
0: Du synes det, ja?
1: Ja, jeg lar det her gå helt I hauet på meg. Jeg så gira. Ro!
0: Ro til fiskeskjær. Mange fisker får vi der.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde spilte treningskamp mot Bodø-Glimt på Aker stadion I går. Det endte med 1-4 tap for Sindre Kjelmelands menn. Og han tente på alle pluggene da MFK ikke fikk bytte ut en spiller med krampe. Kalle tok en prat med Kjelmeland etter kampen I går.
1: Det bare latterlig at vi ikke får...
2: Men hva det som skjer?
1: Nei, altså vi får ikke... Vi får jo... Sondre har jo krampe fra hoftor ned. Så får vi ikke tatt han ut og satt inn på Trent som har vært inn på. Og så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang. Så det... Det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
2: Men Bodø-Glimt har vel litt fordel av å være best, eller?
1: Jeg håper ikke det de fordelene de gir til de, og at det andre fordeler, og det riktig ikke med Bodø-Glimt heller, tenker
2: Men la oss fokusere på laget ditt. Hva tenker dere etter kampen?
1: Nei, altså, vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge. Viking selvfølgelig der oppe der også, men intensiteten der, altså, det går litt fortere I alt. Jeg synes første gang altså, ok, vi slipper ikke til alt for mye. Vi slipper til noen store sjanser når vi først slipper til. Problemet vårt selvfølgelig litt det vi gjør med ball. Jeg synes ikke vi modige nok. Vi tør ikke å spille gjennom de. Rommet der, posisjonene der. Så vi må bare bli bedre. For vi ønsker å gå head to head med Bodø-Glimt på vår måte å spille på. Det var det vi skulle prøve på gjennom 90 minutter. Jeg synes eneste gangen vi viker fra det når vi blir 10 mann her på slutten. Eller så forsøker vi hele veien å gå opp og gå opp og gå opp og presse og presse og presse. Det kanonbra øving. Vi ikke der ennå, men vi kommer til å komme da.
0: Det sa Sindre Kjelbrand etter gårsdagens 1-4-etapp mot Bodø-Glimt på Aker stadion. Det gjenstår en treningskamp til før sesongen starter igjen etter VM-pausa. Og det Rosenborg som vi møter I neste treningskamp. Den spilles på Lerkendal. Kommer det søndag klokka 15.30, og så den får du direkte på NFM-hovedkanalen. Og den vil jo også bli vist direkte på rbnett.no.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre litt om treningskampen som Molde hadde mot Bodø Glimt I går, og om hvordan det går med billettsalget til Molde Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde tapte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Akerstadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstritt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connor-Doherty etter at Sondre Granås fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat det han ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Det nærmeste Molde jazz og billettsalget følger samme utvikling som I fjor. Rundt 70% av billettene til konserten med John Legend allerede solgt, og festivalen håper det blir fullt på Romsdals museet torsdag den 16. juli. Også flere konserter I Alexandraparken selger godt, blant annet Blåse Mafian, som ventes å bli utsolgt. Festivalledelsen regner med at mange kjøper billetter den siste uka før festivalstart, og håper å selge minst like mange billetter som I fjor. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals bustikket finner du på rbnett.no. Det venter perioder med fint vær I dag, ellers delvis skya, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde hadde besøk av Bodø-Glimt på Aker stadion I går. Treningskamp som vi kjente sånn kjempebra for Molde sin del I alle fall. Det ble 1-4 tap. Men det ble jo igjen synd da med en tidligere Molde-spiller, Ola Bry Nilsen.
1: Hallo Ola.
2: Hallais, hallais.
1: Ja, kjekt å se deg igjen.
2: Ligeså.
1: I gult altså.
2: Ja, litt uvant, men sånn det.
1: Men det tilbake igjen I Molde, det var sikkert kjekt.
2: Ja, det alltid godt å være her. Det var litt spesielt å lande på flyplassen og kjøre gjennom byen når jeg har prøvd det så mange år. Det var litt spesielt, men gøy å se så mange kjente og varmen I klubben her. Og, nei, det var godt gjensyn.
1: Det veldig hard konkurranse I Bodø da.
2: Ja, det det. Og det det som pusher oss hver eneste dag. Så en veldig morsom konkurransesituasjon, og det gjør at vi tar steg.
1: Kjekt å se deg.
2: Lykke med det.
0: Det sa Ola Bry Nilsen. Det var Kalle som tok en prat med han etter gårsdagens treningskamp på Aker stadion.
3: NFM's Wake Up Call.
4: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
10: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det frokost som har på NFM. Har du vært innom VGRM siste minutter på dette?
1: Ja, jeg har jo det. Du ser veldig, veldig, veldig lur ut.
0: Ja, kvinner bør miste stemmeretten.
1: Ja, hun der.
0: Det en brandfakkel som ute nå. Hun heter Savannah Faith Stone, og mener faktisk det. At kvinner bør miste stemmeretten og amerikansk influenser gifte seg da hun var 18 år. Ikke et øyeblikk for tidlig, mener hun.
1: Men meg nå, eller det ragebait?
0: Det kan man jo lure på, selvfølgelig. Hun mener at kvinner skal underkaste seg ekte mann og fremme tradisjonelle konservative verdier. Hun en sånn tradwife.
1: Ja, men altså, hun skylder jo på... Altså, det jo helt sykt... Det syke konspirasjonsteorier som ligger til grunn her.
0: Hva mener du?
1: Nei, ja, du mener at kvinnekamp var noe som ble sponset av CIA, for eksempel?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det ble jo det, selvfølgelig. Kvinner, de ønsker jo ikke stemme rett.
1: Nei. Nei, hva skal vi med det?
0: Nei, så nå mener at kvinnene bør miste stemmeretten igjen, da. Fordi at når man gifter seg eller bor i en husholdning, på en måte, så man en enhet, og da har man en stemmerett, og der det mannen som skal ha siste tunge på vektskåla.
1: Det høres veldig totalitært ut.
0: Ja, men det sånn hun vil ha det. VG har jo møtt denne dama og spør hva om du uenig med mannen din da? Og da sier hun, vi har vært enige fra dag én. Det galskap at folk som politisk uenige gifter seg med hverandre.
1: Å, herregud. Mm.
0: Så der, sånn skal det være. Kvinner bør miste stemmeretten sin. Til tross for at de har kjempet for det der i årevis.
1: Men hun bruker, jo stemmen sin til å kjempe for at vi skal miste stemmeretten. Ikke det litt sånn?
0: Ja, nei, jeg tror ikke det så veldig mange som enige med henne, for å si det sånn.

0: Klokka går mot 9, snart på tide med en liten oppdatering på nyheten igjen, Andre. Hva skjer?
1: Jo, nå satt jeg her og tenkte på matematikk. Det slipper jo Norges mange skoleelever å tenke så mye på, I hvert fall utover den praktiske biten, hvor mange is får jeg for 200 kroner. Men hvis du nå tar favorittidretten din, interessen din, og så begynner du å holde på med kalkulator, så begynner du å finne frem til sjanser. Dette handler om Norge og muligheten til å vinne VM. Jeg kan avsløre med en gang at Goldman Sachs, som har regnet på dette, sier at vi har 1% sjanse, så den ganske slim. Men det et par andre ting som sier som det norske landslaget I samme oversikt, og det skal vi snakke om et litt øyeblikk.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: 1FM Jazz setter stemningen.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Sydden!

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet perioder med fint vær i dag, ellers delvis skyet, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Once I lived, what was I saying? Once I lived a life of a millionaire.

0: Klokka passerte 9 på en mandagsmorra. Vi har den 29. juni I dag, og hver dag I frokostshowet så har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag nå I de siste dagene I juni eller I starten av juli? Gå inn på 1fm.no for påmelding. I dag fikk vi ikke tak I noen.
1: Og da blir det heller ikke delt ut noen bursdagskake.
0: Men det ble sendt tilsen til Ida Øverås Halskjeldsvik, som blir 30 I dag, og det var Rebecca. På 32-årsdagen som gikk glipp av kaka hun var trekt ut å få.

0: Vi skal tilbake igjen til gårsdagen. Da var det treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Molde tapte 1-4. Uten Eirik Hestad på banen, for han har vært ute med skade. Kalle tok en prat med han om blant annet det, og også om Ståle Solbakkens VM-uttak mot Frankrike.
1: Er du skadet?
2: Nei, men jeg fikk litt av kjenning etter forrige kampen, så denne uka har gått mest recovery, og så håper jeg at fra med neste uke av så er det full kjør igjen.
1: Du kan være klar til Rosenborg-kampen?
2: Ja, jeg forventer å være klar til den, ja.
1: Skal vi mimre litt når vi står her, for det har jo vært snakket mye om Ståle Solbakken den siste uka. Alle, til og med dem som kanskje ikke vet hva fotball er, har hørt om laguttaket til Ståle Solbakken, at han bytta hele laget. Det har du vært med på før, tilbake i 2012, når du fikk din debut, Eirik, for Molde i Europa. Hva gammel var du
2: da? Da var jo 17 år gammel, ja. Så da fikk vi en god gjeng ned til Bukaresti der, og flesteparten som vanligvis startet for oss da, de ble jo faktisk til og med hjemme. Så vi var en god gjeng der, og det var flere som fikk debuten sin, og flere som fikk debuten sin fra start, og jeg kom jo inn i rundt 65 der en plass, og endte jo opp med en ekstremt stor opplevelse for min del, da. Så det var jo også kjekt for meg, og så dessverre så gikk det jo som for Norge sin del, at vi røkket på et 2-0-tap, om jeg ikke husker helt feil. Men for min del så var det jo en veldig god opplevelse.
1: Masse diskusjoner, jeg husker det var Ole Gunnar mot Nils Arne Eggen og flere andre norske kjente profiler som mente at dette var gærent, men historien ble jo at Molde slo Rosenborg et par dager etterpå, og ble også seriemester.
2: Ja, altså jeg har jo fått med meg selvfølgelig mye av den kritikken som Ståle har fått, og nå klarer jeg ikke å huske hvordan kritikken var den gangen vi gjorde det, men
1: den var massiv.
2: Den var helt sikkert stor, ja.
1: Du fikk en debut.
2: Ja, jeg var kjempehappy, men
1: mange norske spillere som fikk sin debut nå inne i mesterskapet, altså viktigheten av det da.
2: Ja, jeg tror for troppets en del så kan det jo hende at det er vitalt at flere derfor kjenner på den opplevelsen av å spille en så stor turnering, og kanskje, forhåpentligvis, så får vi god bruk for den senere i turneringen, så attpå til det så er det selvfølgelig det å få kvilt litt ekstra før en ny knallhard batalje.
0: Det sa Eirik Hestad, reporter var Kalle Innbjør.
3: NFM's Wake Up Call.
4: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av
9: proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ifølge Se og Hør så det stadig flere som reagerer på at Kylie Jenner plutselig har kastet seg inn I tech-verden. Hun har inngått et samarbeid med han Mark Zuckerberg og hans Meta om noen nye sånne AI-briller. Så nå har hun sine egne solbriller med AI innebygd som hun promoterer og vil at du skal kjøpe for I overkant av 5000 kroner.
1: Bare 5000 kroner?
0: Ja, det jo veldig mye teknologi du får for pengene. Da.
1: Ja, det fair. Og det veldig fine briller, da. Det skal også sies.
0: Ja, da får man stemma til Kylie Jenner rett inn I øret, mens brillene da filmer alt som skjer I omverdenen rundt
1: det. Det sant? Får du stemmen hennes rett inn I øret, eller tuller du med meg nå?
0: Nei, det står det I artikkelen.
1: Oi.
0: Men det flere som reagerer på dette påfunnet da. Forbrukerrådet her hjemme blant annet, de reagerer kraftig på den nye lanseringen. At Meta velger å samarbeide med en av verdens største influensere viser hvor desperat de til å normalisere bruken av KI-briller. Det sier fagdirektøren I Forbrukerrådet til Se og Hør.
1: Men sånn, jeg sliter med å skjønne hvordan det egentlig lovlig. Sånn.
0: Du kan jo gå rundt med mobiltelefonen og filme, og så kan du gå rundt med sånne briller og filme. De skal visst nok gi et lite rødt lys, sånn at du ser at det filmes, men...
1: Det må jo være ganske enkelt å omgås da, hvis du har interesse av sånt.
0: Det vil jeg tro. Det mer som spionbilder. Bilder, briller,
1: ja. Ja,
0: som gir spionbilder, for så vidt.
1: Ja, ja nei, jeg synes det skummelt, og sånn, det bare å teipe en liten, ja, en svart sånn teipe foran det røde lyset da,
0: ja,
1: eller ikke det?
0: Det det.
1: Sånn som gir med webkameraet mitt på Mac-en.
0: Mm. Jeg har spurt KI, for jeg skjønner ikke helt, hvorfor trenger KI-brillene til Meta?
1: Og hva svarer KI?
0: Nei, de svarer at du får da håndfrie bilder og video. Hvis du på sykkeltur, går I fjell eller leker med barna, så kan du ta bilder uten å finne frem mobilen.
1: Ja.
0: Og du kan også spørre KI om hva du ser. Altså hvis du ser på en plante på tur sammen med barna, for eksempel oppe I skogen, og de lurer på hva plante det her da, pappa? Og da, hvis de ikke vet svaret, så kan de bare spørre KI, og så får de svaret fra KI.
1: Men har vi mistet evnen å ta liksom hånda ned I baklomma på buksa, ja. Ta frem mobilen?
0: Du kan fremstå mye smartere enn man egentlig kanskje. Du kan bruke det til direkte oversettelse på reiser, for eksempel, så kan brillene hjelpe deg med å forstå språk I sanntid.
1: Ja, men altså, nå har jeg prøvd liksom KI I forhold til sånn oversetting og da, språk og du, og det ganske varierende utfall. Og stole blindt på noen briller på det der nå.
0: Ja, du får også musikk og telefonsamtaler rett på øret uten å måtte løfte en finger. Og du får påminnelser og informasjon. Du kan spørre om hver veibeskrivelse eller få satt opp timere uten å ta opp telefonen.
1: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er skeptisk til sånne briller. Jeg føler at de mer vennlig innstilt overfor sånn der sånn chip man kan få I nakken som gjør at man blir en sånn smart person med nøkler I hånda. Og, ja.
0: Nei, jeg har jo ikke smartklokke engang. Jeg tenker, jeg vil ikke ha alle disse varslene og der forstyrrelsene.
1: Du ikke smart nok.
0: Trenger de ikke. Få det bort.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre litt om treningskampen som Molde hadde mot Bodø Glimt I går, og om hvordan det går med billettsalget til Moldejazz.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Molde tapte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Aker stadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstritt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connaud-Doherty etter at Sondre Granås fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat den ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Det nærmeste Molde Jazz og billettsalget følger samme utvikling som I fjor. Rundt 70% av billettene til konserten med John Legend allerede solgt, og festivalen håper det blir fullt på Romsdals museet torsdag den 16. juli. Også flere konserter I Alexandraparken selger godt, blant annet Blåse Mafian, som ventes å bli utsolgt. Festivalledelsen regner med at mange kjøper billetter den siste uka før festivalstart, og håper å selge minst like mange billetter som I fjor. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals busstikket finner du på rbnett.no. Det ventet perioder med fint vær I dag, ellers delvis skyet, muligheter for noen regndråper og ca. 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på 1FM. God mandagsmorgen. Vi trenger en ufrivillig deltaker til en liten quiz vi skal ha ganske snart.
1: Og den ufrivillige sitter her.
0: Ja, så bra. Eller det var litt dumt, det hørtes veldig frivillig ut, men la gå. Vi tar en runde med statistikk-quiz om litt. Du som hører på kan også være med og gjette.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen og velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
1: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
0: Ok.
1: Da var jeg enda mer frivillig.
0: Gikk ikke så bra.
1: Nei, og sånn kan vi ikke
0: ha det. Ble ikke gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, du da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot versjonen som sitter bak.
1: Ja, det vet du, mange imot, men personlig så jeg for.
0: Du mener innenfor?
1: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
1: 43.
0: Ja, det 50% faktisk.
1: Oi,
0: ja,
1: kanskje, det ikke, det, nei, kanskje ikke folk så imot det likevel da.
0: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
1: Ja, kan vi det?
0: Ja, vi kan ja, det. Yes, vi kan gjøre det.
1: Yes. Ja. Du så snill i dag.
0: Har du vært i en nabokrangel før?
1: Nei.
0: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
1: Da... 79.
0: Oj.
1: Ja, jeg tror det mange.
0: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. De aller fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
1: Ok, men det var bra, det var grei å ga med poeng i sted.
0: Ja, så skal vi vaske toalett, men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
1: Åh, det er så... 41?
0: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
1: I hvert fall, åh, jeg håper 93. Jeg håper.
0: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker det flere ganger i uka da.
1: Okay. Så, 26?
0: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
1: 3%.
0: 9%. Ja, så en av 10 har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
1: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
0: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
1: Ja, da.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16. finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Flere kjente artister klar for Åge Hareides minnekamp på Akerstadion 13. juli. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen bekreftet til arrangementet. Fra før står blant andre Åge Aleksandersen, Jon Nesbø og Ola Kvernberg på plakaten. Det solgte over 8000 billetter. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Molde tappte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Akerstadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstritt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connett-Doherty etter at Sondre Granås fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat den ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: Au, au, fingrene mine! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

pure gold and time.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond, og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kjente artister klar for Åge Hareides minnekamp på Aker stadion 13. juli. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen bekreftet til arrangementet. Fra før står blant andre Åge Aleksandersen, Jon Nesbø og Ola Kvernberg på plakaten. Det solgte over 8000 billetter. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Molde tapte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Akerstadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstritt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connaught-Doherty etter at Sondre Granås fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat den ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

its touch. What would I be without you?

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette NFM Jazz.
7: Oh dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her. That's clear to see. And if you could just bite back a little, might set you free.

0: 1.5-nyhetene.
1: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Politiet bekreftet i dag at det en savnede ukrainske mann som ble funnet død i Lisjevatnet I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det skjedde noe kriminelt. Flere kjente artister klar for Åge Hareides minnekamp på Aker stadion 13. juli. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen bekreftet til arrangementet. Fra før står blant andre Åge Aleksandersen, Jon Nesbø og Ola Kvernberg på plakaten. Det solgt over 8000 billetter. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Molde tapte 1-4 for Bodø-Glimt I en treningskamp på Aker stadion I går. Etter kampen handlet mye om en omstridt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjelmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connor-Doherty etter at Sondre Granos fikk krampe.
2: Det bare latterlig at vi ikke får... Så setter jo Bodø-Glimt inn på en spiller som var inn på I første omgang, så det tydeligvis ikke bare vi som trenger å øve oss litt før sesongen starter.
1: Det sa MFK-trener Sindre Kjelmeland. Ellers fikk Kjelmeland teste akkurat det han ville teste I går.
2: Vi fikk jo egentlig akkurat det vi var ute til. Vi får en referanse på det beste laget I Norge.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz.

0: crying for me.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Au, au, fingrene mine! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

much. One day she'll flutter by, and I'll hold out my hand.

0: er NFM-nyhetene.
1: Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgenkveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt og få fly kan lande, derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Et av Aukras største industrianlegg får nytt liv. Bauta Group har overtatt det tidligere verftet Aukra Bruk fra Vard og gir området navnet Bauta Næringspark. Selskapet vil bruke anlegget til egen produksjon og leie ut lokaler til andre bedrifter. Målet mer industriaktivitet og flere oppdrag til Norge. Vard sier at de glad for at anlegget får lokale eiere og kan videreføres. Tirsdag I jazzuka holder årets Artist in Residence, Esperanza Spalding, gratis konsert på Hjertøya. Det blir en konsert ute I naturen, der omgivelsene blir en del av opplevelsen. Publikum får høre et nytt verk med musikk, poesi og fortelling. Det går båt I skyttel fra torget, og billetter til båten kjøpes ombord. Moldejazz oppfordrer publikum til å møte opp tidlig og ta med noe å sitte på. Politiet bekreftet I dag at den savnede ukrainske mannen som ble funnet død I Lisjevatnet I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFMs wake up call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: 1-5-9-1. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgenkveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det ventet delvis sky av vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis sky av vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Et av Aukras største industrianlegg for nytt liv, Bauta Group, har overtatt det tidligere verftet Aukra Bruk fra Vard og gir området navnet Bauta Næringspark. Selskapet vil bruke anlegget til egen produksjon og leie ut lokaler til andre bedrifter. Målet mer industriaktivitet og flere oppdrag til Norge. Vard sier at de glad for at anlegget får lokale eiere og kan videreføres. Tirsdag I jazzuka holder årets Artist in Residence, Esperanza Spalding, gratis konsert på Hjertøya. Det går båt I skyttel fra torget, og billetter til båten kjøpes ombord. Moldejazz oppfordrer publikum til å møte opp tidlig og ta med noe å sitte på. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen også bekreftet til minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion 13. juli. Og det solgte over 8000 billetter til kampen, der overskuddet går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Politiet bekreftet I dag at den savnede ukrainske mannen som ble funnet død I Lisjevatnet I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det skjedde noe kriminelt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det venter 16 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmed handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Ettermiddagsrøsjet på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsjet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det er ventet 16 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM, yes.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et av Aukras største industrianlegg for nytt liv, Bauta Group, har overtatt det tidligere verftet Aukra Bruk fra Vard og gir området navnet Bauta Næringspark. Selskapet vil bruke anlegget til egen produksjon og leie ut lokaler til andre bedrifter. Målet er mer industriaktivitet og flere oppdrag til Norge. Vard sier at de er glad for at anlegget får lokale eiere og kan videreføres. Tirsdag I jazzuka holder årets Artist in Residence, Esperanza Spalding, gratis konsert på Hjertøya. Det går båt I skyttel fra torget, og billetter til båten kjøpes ombord. Moldejazz oppfordrer publikum til å møte opp tidlig og ta med noe å sitte på. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen også bekreftet til minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion 13. juli, og det solgte over 8000 billetter til kampen der overskuddet går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Politiet bekreftet I dag at den savnede ukrainske mannen som ble funnet død I Lisjevatnet I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det venter 16 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Ain't no

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: zijn.
1: Hi, Daan de Bruin, door PNFM Jas. Yes.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
3: What good is melody? What good is music

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et av Aukras største industrianlegg får nytt liv. Bauta Group har overtatt det tidligere verftet Aukra Bruk fra Vard og gir området navnet Bauta Næringspark. Selskapet vil bruke anlegget til egen produksjon og leie ut lokaler til andre bedrifter. Målet mer industriaktivitet og flere oppdrag til Norge. Vard sier at de glad for at anlegget får lokale eiere og kan videreføres. Tirsdag I jazzuka holder årets Artist in Residence, Esperanza Spalding, gratis konsert på Hjertøya. Det går båt I skyttel fra torget, og billetter til båten kjøpes ombord. Moldejazz oppfordrer publikum til å møte opp tidlig og ta med noe å sitte på. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen også bekreftet til minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion 13. juli. Og det solgte over 8000 billetter til kampen, der overskuddet går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Politiet bekreftet I dag at den savnede ukrainske mannen som ble funnet død I Lisjevatn I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og poengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1-1. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste I morgen.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Et av Aukras største industrianlegg for nytt liv. Bauta Group har overtatt det tidligere verftet Aukra Bruk fra Vard og gir området navnet Bauta Næringspark. Selskapet vil bruke anlegget til egen produksjon og leie ut lokaler til andre bedrifter. Målet mer industriaktivitet og flere oppdrag til Norge. Vard sier at de glad for at anlegget får lokale eiere og kan videreføres. Tirsdag I jazzuka holder årets Artist in Residence, Esperanza Spalding, gratis konsert på Hjertøya. Det går båt I skyttel fra torget, og billetter til båten kjøpes ombord. Moldejazz oppfordrer publikum til å møte opp tidlig og ta med noe å sitte på. Nå Ane Brun, Bjørn Tomren og Stian Karstensen også bekreftet til minnekamp for Åge Hareide på Akerstadion 13. juli, og det svarte over 8000 billetter til kampen, der overskuddet går til kreftavdelingen på sykehuset på Hjelset. Politiet bekreftet I dag at den savnede ukrainske mannen som ble funnet død I Lisjevatnet I Elnesvågen mandag forrige uke. Det kommer frem av den foreløpige obduksjonsrapporten. Dødsårsaken blir antatt å være drukning. Politiet ferdig med å etterforske saken og har ingen grunn til å tro at det skjedde noe kriminelt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet delvis skyet vær for resten av dagen. I morgen så starter vi med delvis skyet vær, men etter hvert så blir det mer tilskyet. Det kan også komme noen regndråper. Det ventet 16 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: NFM's wake up call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

this way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: Here we go.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Vi ønsker deg en god kveld.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: Peter.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Au, au, fingeren min. Oh. Nei, løft.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

the sun and moon. All of that for us.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.